0: Amina.
1: Si na ti se. Asenu awon mo wa. Awon mo wa ta ba bi eni ba to feran si na kupo. Innal wafa'a min ali baitika fa'al. Innu awon mo re emi Olorun o gbesan. O bi maka ti o ya yi ti o da. Olorun ni gugu ni si na laye gbese ni. Emi Olorun wa fun ni si na ifun lomo ti o fine. Omo yin kupa yi wa pa. Gbogbo nkan ti ni Olorun o se fun modni. Yo si wa attractive. Kọ́dà step six ni ó lágbára pé ẹ ká sọ dáadé èmi ọlọ́run wọ́n wà ará wọn ọkùnrin sí wọ́n wà á fọ yóò funfun yóò ju aṣọ ṣáínà.
2: Ilé lọ.